0: oo ahayd inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka qaluubtooda kalgacay lagu rido. saxaabigana aynu maanta qaadanayna ay kalena xadiiska warinayaana nebigu wuxuu ugu duceeyey salawaatullaahi wasalaamu calayhi, allaahuma akthir maalahu wa waladahu wabaarik lahu fiima acطaytahu, ilaahu xoolihiisa u badi, caruurtiisana u badi. nebigu badnidaa keliya kuma joogine, waxa uu ku daray shay kasii muhiimsan, wabaarik lahu fiima acطaytah, una barakee wixii aad siisay. wuxuu ahaa saxaabigii dee xadiista badan ka wariyay nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi. wuxuu ahaa saxaabadii xilli dambe cumrigooda ilaahay siiyey xilli dambe dhintay. wuxuu ahaa raggii cilmiga xambaaray ee xadiista badan rasuulka ka wariyey, oo loo yaqaano toddobada xadiiska badiyey ama almukthiriina fi riwaaya o fi lxadiis ayuu ka mid yahay. xadiiska uu nebiga ka warinayaan maanta soo qaadanayna waxa weeyaan isna saddex arrimood baa nebigu ku tilmaamay salawaatullaahi wasalaamu calayh. qodobka koowaad, nebigu wuxuu leeyahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi, man kunna fiihi thalaathun man kunna fiihi wajada xalaawata aliimaan, qofkii saddex ay ku sugan tahay waxa uu helayaa iimaanka dhadhankiisa iyo macaankiisa. an yakuuna allaahu wa rasuuluhu axabba ilayhi mima siwaahuma, inuu ilaahay iyo rasuulkiisu looga kalgacayl badan yahay wax kastoo ka soo haray. allah iyo rasuulkiisa inaad jeceshahay wax walboo ka soo halayna aad kalgacaylkooda iyo jacaylkooda ku horumarinayso.
1: assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. lahaantiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada madasha furaan. waa axad bisha sideedaad ee sanadka 2026-kana, waa 30 waa 8 fiidnimo hadahayo kale ayaan toddobaad walba hawada ku kulanaa. toddobaadkan dhegeystayaal waxaad idaacadda ku maqli doontaan haddii eebaha awoodda la yidhaahdo barnaamijyadeena joogtada ahaa sida barnaamijka diiniga, miida suugaanta, sooyaal iyo afka hooya ka baro madasha furan. mar kale dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena madasha furan, aniga oo jacafar asla ayaa idinla socodsiinayo saaxiibaday axmed carab iyo xasan carab iyo axmed baashe ayaa qeyb ka ah haddii eebaha awoodda la yidhaahdo barnaamijyadeenii ayaa inoo bilaabmaya. kusoo dhawaada marka hore barnaamijka diiniga ah qeybtii saddexaad waxaa inoo haya sheekh maxamed ducaale ashari oo ah imaamka masaajidka al iimaan center ee magaalada suuri gobolka british columbia ee dalka canada.
2: dhegeystayaal, sidii aynu ku ballansanayn waxa uu barnaamijkanina ku saabsan yahay sheekooyin la xidhiira halgankii gumaysidiidka ahaa ee inuu qabooba aan ku tilmaamay maansayaanada soomaalida qaarkoodna si aan toos ahayn ay maansadooda dadweynaha ugu dareensiin jireen gumaysigu darxumooyinkii u baday. barnaamijkii toddobaadkii hore sidii aan ku carabaabayna halgankaasi wuxuu ku beegnaa muddadii u dhexaysay jabkii daraawiisheed iyo bilowgii 1940-nadii. wuxuu ahaa xilligii uu gumaysigu intuu dhab u dhiiraday uu dalka ku wada fiday sida hawd iyo nugaal, degaamo aanu markaas ka hor haweysan jirin xilligii uu hantiyey. waa 22-kiigu ee madax la'aantu ay soomaalida ku dhacday. 22-kaasgu haba madax la'aatee soomaalida lagama dhex waayin afkaba allaha ka dhige rag inta gumaysigii qaayibi waayey ka gilgishay, kuwaasoo hal abuurada qaarkood ay ugu muuqaal dheeraayeen. kisa kow faarax nuur oo gabay cagna ka tiriyey dhulboobkii gumaysiga ee xilligaas aanna ku soo qaaday barnaamijkii toddobaadkii hore, waxaa isaguna jiray gabyaa maansada soomaalida magac weyn ku lahaa halgankii qaboobaa ee gumaysiga lagu diidanaana qayb weyn ka soo qaatay. waa gabyaagii la odhan jiray ismaaciil mire. haddaba inta aanan gudagelin guwaabada dadban tixihii daarhanaa ee uu dadka ku kicin jiray, maan dhegaystayaasha intooda aan gabyaaga aqoonta u lahayn loogana sheekayn si koobnaan badan taariikhdiisa ugu dulmaro. ismaaciil wuxuu ku dhashay laasadaar oo ku taal cidhifyada galbeed ee dooxada nugaaleed hiraada sanadkii 1826-kii. dabayaaqadii 1800-dhowr-iyo-sagaashankii qarnigii 19-aad xilligii daraawiish dhidabada loo taagay ee agagaarka guryahooda laga umaamaday ayuu ururkaa ku biiray, kamana uu tegin tan iyo janaayo 1900-kii markii dayuuradaha dagaalka xarumahoodii lagu baabi'iyey. وحو أمان دو

ulaka aha ama ka qayb galay goobihii waaweynaa ee ay isaga hor yimaadeen iyaga iyo xooggii ingiriisku u daafaha dunida jabintooda uga soo urursaday. Muqadimiintii dariiqada magaca dheer ku yeelatay ee geesinimada ku tilmaanayd ayuu ugu horreeyey. Wuxuu ahaa colwade dhab u aaminay dulucda halgankii gobonimo doonka ee daraawiisheed, dagaalyahan weedha hogaamiyuhu ay mar walba la toosnayd, shakina aanu ka gelin. Muddo dheer ayuu madax u ahaa koox naftooda horayaal ah oo howlgallada halista ah loo diro, koox mar walba dhaqdhaqaaqa ciidamada cadowga indhaha ku hayn jirtay, saldhigyadooda ku dul wareegi jirtay, xogtooda iyo qorshahooda dhow soo ogaan jirtay, dabadeedna hogaamiyaha u soo tabin jirtay, isaguna uu marka ah ku go'aan qaadan jiray. Haddii aan soo koobo, Ismaaciil wuxuu ahaa dagaalyahan dariiqada aad daacad ugu ah oo reerkiisii iyada u huray, sidaa darteedna uu sayidku dhab u jeclaa weligiina wuu isku hadlayn jiray. Maalmo kadib kolkii ururkoodii la jabiyey waxa uu Ismaaciil u gacan galay ciidan Ingiriisa oo badweyn saldhig ku lahaa. Markii la xirana darwiishnimada ka sokow, waxaa dembi looga dhigay magaalada Berbera oo waayadaa maamulkii Ingiriiska xarun u ahayd inuu 14 Maarso oo ee sanadkii 1914 weerar hubaysan ku soo qaaday isaga oo koox naftooda horayaal ah ammaanduura. Dhowr sana hadduu xabsigii Ingiriiska ku silcaayey ayaa la soo daayey, dabadeedna wuxuu afka saaray nugaal iyo rugihii uu tolkii degi jiray, halkaasoo uu ka bilaabay nolol aanu tu la mid ah weligii ku riyoon. Wuxuu noqday nin reer miyi ah oo xoolo raacata ah, xilka saaran oo keliyahina uu yahay daryeelka qoyskiisa. Hase ahaatee, inkasta uu isku dayay inuu sidaa yeelo, inta badanna uu isaga daydo, haddana Ismaaciil nolosha caynkaasa wax badan uu ku socon waayey. Markaasbuu bilaabay inuu tiriyo taxagaa gaaban oo guwaaba ah dadkii uu ku dhex noolaana uu ku tusi jiray siday ula gudboon tahay xukunka shisheeyaha inay iska xoreeyaan. Marmar bay xagtadu waxay kula talin jirtay inay la gudboon tahay inuu afkiisa haysto, marba hadduu yahay nin la yaqaan oo maamulka gumaysigu uu indhaha ku hayo. Taasina tala uu hawlaarsan yidhi ma ay noqon. Maansadiisa xilligadaas sida ka muuqatana waxaaba lagu murmi karaa inuu ku taamayay inuu abaabulo ururkii daraawiisheed la mabda ah oo gumaysiga dalka ka saara, inkastuu waayey hamiga sidaasa cid ka hoos qaada, cid u diyaara halgan hubaysan oo hor leh inay cudud u noqoto. Maansadii Ismaaciil ee xilliyadaas gumaysidiidkuna uu ku weynaa waxaa ugu caansan taxuutiriyey dabayaaqadii 1920-nadii markii Talyaaniga Ingiriiska iyo Itoobiya ay dhulweynaha Soomaalida intay saamiga ku dhufteen ay kala soo hodimaysteen. Waa markii qabiil walba oo meelahaas wax ka degi jiray loo sheegay dowladda uu raaciyaheeda yahay iyo kolkuu xoolaha daaqsanayo dhulka qaybaha looga ogol yahay iyo meelaha haddii roob kastaa ku da-o aanu cag soo dhigi karin xoolihiisana aan lagu arki karin. Waxay ahayd xaajo ugub ah oo si xun u saamaysay reer miyigii dhulkooda meeshii ay doonaan ka degi jiray, qabaa'ilkii ceel iyo carsin iyo halkii daaq iyo biyaalehba aan kala lahaan jirin. Waxay ahayd arrin si gaara u danaqday Ismaaciil oo hubay markii ay daraawiishi dagaalamaysay inaan gumaysigu waxaas oo kale ku dhici kari jirin. Dabeed maalin maalmaha ka mid a ayuu is arkay hala aan tiro badnayn isagoo ku horeynaaya meel aan weligeed bacdigeel ku foofsan, meel aan lagu arag geed sare iyo geed hoose waxay halay afka la laacdo. Waxayse ahayd meesha keliya ee xooggii kala qaybsaday ay qoladiisa dhulka uga ogolaayeen, sidaa darteedna wuxuu ku qasbanaa isaga iyo geeliisuba inay meelahaas uun ku ekaadaan. Runtiina dhulka wuu yiqiin oo berrimadii hareeriga iyo daranta lahaa galab carow ayay u jiraan, geelase ma geyn karo, wuxuu ka baqayaa inta seera goys lagu xukumo inba lagala wareego dhammaantii. Markaas baa isaga oo dheegag dhabanada la haysta waxaa soo agmartay hal uu jeclaa oo markab la oran jiray, caatana la dirgan la, laba indhood oo haddiiba ay ilma buuxisay ayuu la raac. Dhab intuu u murugooday ayuu xusuustay muddo aan fogeyn dhulkii baaxadda weynaa ee daraawiish iyo fardaheeda looga geygay, beledweyne iyo inta badan gobolka shabeellaha sare, qorraxii iyo dhammaan geyiga ciideed, hawd iyo nugaal oo idil, sanaag iyo maakhir koos, gudba eyl iyo badweynta elig daldala, intaas iyo waxa dhul u dhexeeya markii ay ka talin jireen ayuu garwaaqsaday. Dabadeedna isaga oo laabta ka ooyayay ayuu inta hashi ku halqabsaday wuxuu tiriyey taxdan uu ku cambaaraynayo Soomaalidii gumaysiga u jilicday isuna dhiibtay. Wuxuu yidhi, markabey dalkii waxaa bannaan inaadan doonayna dugsi kurulo doonbereley iyo degalkii reen weyna daroorimada laantii lahayd laysu dacareeya docmiya toomihii duri ahaa laga dugaagowya daara iyo bangara meeran bay inagu dayireen markaan diriri jiray
وهذه دمل كوينا دليقها أن كروس با

Aha, duudkan feensamayeed dararna waa lahayd. Aad murkaha daafta marisaayee dulla carcaraaf waxaan kuugu furay dan iyo caalwaaye muslimka dayacad dhiibtaha ku baday. Maanta duluglayse diqda qaayib awrtana la daaq diqa la sugaystayaal. Sidaan soo sheegay Soomaalida.

0: hagaago ma lahayn. Dabadeed inta ninkaas laga soo qabanayo lama sugi jirine, jifada uu ka dhashay ayaa inta ciidan lagu saaro laga soo mooroduugi jiray kolba geel waxa ay ka haystaan, iyada oo aan horweyn iyo haleelo loo kala soocin. Saajin iyo tiro askara oo hubaysan sarkaalkuna oo magaalada ka soo diray ayaa ku soo waabarisan jiray beelo xeryuhu u buuxaan, kuwaasoo xaraashka kadib cayr fara madow wada noqon jiray. Waxay eersadeenna waa in dembiiluhu iyaga ka dhashay oo keliya. Kolkaas buu Ismaaciil geeli baa nacay. Tuldihii awalba iska yaraa ee uu haystayna haweenay minyaro ah ayuu yarad uga bixiyey, oo muxuu ku falayaa marba hadduusan isagu u talinayne goortii la rabo lagala wareegi karo. Intuu lo iyo adi tabcaday ayuu labadoodaas xoola kaga kaaftooma. Maalintii dambe ayuu isaga oo sadcaara wuxuu la soo joogsaday nin la odhan jiray diiriyo xiiray. Intii ay iswareysanayeen ayuu diiriyo hala irmaana oo dul daaqaya intuu hadhuubgaal ka soo buuxiyo ku yidhi, adeer caanaha dhan aad sii socotide. Caanaha geela ma dhamo, ayuu ugu jawaabay intuu birihii dhinac isaga riixay. Diiriyo oo waxba garan la ayaa kolkaa weydiiyey, oo adeer maxaad caanaha geela ku nacday? Markaasuu isla goobtii wuxuu ka tiriyey tix guwaaba ah oo uu soomaalida ku dareensiinayo sida ba'an ee xorriyadoodu loo weysiiyey. Tixda oo dheer darteed ma wada marin karayne, tudacyadeedii halqabsiga lahaa waxaa ka mid ahaa hase ooloshay jeel iyo haraad yaa miduun helaayay ama harag maqaar baa hor yaal, hibasha waa doogi ama hadda waxay sheegaysaa huudan la ogeyne ama hogobyo laga qaaday bay u handanaysaaye wax lahaaba hiijiyo ninkii hoosu tuur qaba. Hinaasaha igalay reer tolkay hadiba maayaane dabagaal hidiir iyo arbaa har ku laacdamaye halgaamooyinkiibuu ku lumay hagabse qooq moodi, rag ninkii xaraga hawkiyaba hoos mid bawrida e hawraartu ba u wada jirtaa hadalku reer gaale hoog lama qarsado, waana taa heetis loo faqaayo hawadiisa dhigay geel markii loo habsaday caleynee diiriyo haruubka iga qaad yaan huqduu dhimanay. Horweyn moodhar hawd iyo nugaal dabahi goonaayo oo hadal ku siman fooqa wiil ka hindisoonaaya hantidiisa iyo waa bilaash hiba nin moodaaya diiriyo haruubka iga qaad yaan huqduu dhiman. Hawraarsan mooye hadduu muran hagaafiyeyey qabiilkii hindi ahaa, hadduu hiil isgelin waayey habeenka harka haankaa qotoma halabka ruurkeeda intaan haali guurida hayey, yuu igu habboonaaye dirirteeda anigoon holayn ka harqa waa ceebe diiriyo haruubka iga qaad yaan huqduu dhiman. Heensaha intaan daba sideen horar ku qaadayay aan kii hayaba dhaafin jiray kama haraadna inay hadduun baan hawaarsaday, sidii habaryartay dhoole diiriyo haruubka iga qaad yaan huqduu dhiman. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo waa inoo toddobaadka soo socda hadduu eebba idmo.
1: Waa tahay idaaja iyo barnaamijkii midda suugaanta halkaas haynoo joogtay. Halka aad kala socotaan waa madasha furan. Madasha furan dhegeystayaal, waxaad ka dhegeysataan habeen kasta oo sabti ah magaalada Burnaby ee gobolka British Columbia iyo habeen kasta oo axada magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. waxaadna nagala socon kartaan baraheena bulshada. barnaamijkeena midda suugaanta waxaa inoogu xiga barnaamijkii afka hooyo ka bara raadiyaha marka horese. aan dhinacii heesaha jaleecna waa ratiga lagu xiray ratiga iyo daahiryare ee dhegeysi haboon. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay daahir. daahiryare waa dhalinyaradii reer Edmonton, heestaana isagoo Edmonton degan ayuu hadda ka hor duubay. halka aad kala socoteenna waa madasha furan. barnaamijka midda suugaanta iyo barnaamijyada kaleba toddobaad walba ayaad madasha furan ee b c iyo Albertaba ka dhegeysataan. waa tahay xase carab ayaa inoo soo diyaariya barnaamijka afka hooyo ka baro madasha furan oo haatan galay cutubkii saddexaad, iyadoo horey aan usoo marnay cutubkii koowaad iyo kii labaad. aan idiin kala dhexbaxo dhegeystayaal, adinkii xase carab iyo barnaamijkii afka hooyo ka baro madasha furan.

0: dhegeystayaal, waxa idinku soo maqan barnaamijkeenii niida aan iraahde afka hooyo ka baro madasha furan. waxaad horey u dhegeysateen heestii daahiryare ee ratiga lagu xiray ratiga iyo qadar xayeysiin oo ka dambeeyey barnaamijkeena niida suugaanta. aan iraahde barnaamijkeena afka hooyo ka baro madasha furan waxaa inoo soo diyaariyay nalala socodsiiya saaxiibkay xasan carab, asaga ayaana diyaar nool ah.
1: assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada afka hooyo ka baro madasha furan.

hore waxaan soo qaadanay laba cutub oo ku saabsan farta afka Soomaaliga. Cutubka saddexaad ee hadda cashirkiisa koowaad ku jira waxa aan ku eegaynaa noocyada kala duwan ee weeraha. Waxaa laga yaabaa dhageyste in aad weed laftirkeeda aad isweydiiso, balse haddii aad booqato baraheenna bulshada gaar ahaan YouTube-ka madasha furan, waxaad ka daalacan kartaa labadii cutub ee hore ee aan ku soo qaadanay xarf, xaraf, eray iyo weed. Cutubkan saddexaad ee afka hooyo ka baro madasha furan waxaan ku soo qaadanaynaa noocyada ay ka kooban yihiin weedhuhu.

noocyada weedhaha marka aynu sharaxnay dhismaha weedhaha af Soomaali, yacni xeerarka gundhiga u ah in erayadu ay isku xidhmaan si ay u sameeyaan xubno ballaadhan oo macno buuxa samaynaya, waxaynu eegaynaa hal nooc oo ka mid ah weedhaha, kaas oo ah weedha tabineed ama weedh caddayn. Haddaan ka hadlo habka wargelinta, kaas oo ka dhex dhaca ugu yaraan laba qof dhexdood, hadle iyo dhegaysta.

hadluhu wuxuu sameeyaa weedh isagoo ula jeedadiisu aanay ahayn oo keliya inuu tabiyo hadal micno leh laakiinse si uu u gaadhi lahaa danta ama ulajeedada uu uga dan lahaa wargelintaas. taasina waxay dhalisaa in weedha labaad ay noqoto nooc kale oon ahayn weedhii tabineed balse ay tahay weedh weydiineed. faraqa u dhexeeya ee kow iyo laba dabcan waa inuu ka muuqdaa qaabka ay weedhu u dhisan tahay.

waxaa halkan laga fahmi karaa in nuxurka erayada iyo midka dhismaha ee weeraha kow iyo laba ay isku wada mid yihiin waa cali kan mar walba ah yeelaha wata khabarka tagidda iyo mawduuca labaad xamar sidaas ay tahay hadluhu ulajeedo wargelin oo kala duwan buu u adeegsaday isla nuxurkaas ama la dalbado oo lagu amro in uu wax sameeyo kala duwanaanshaha ujeedooyinka wargelineed waxay muujinayaan dabeecadaha dhismaha ee weer walba ay leedahay akhyaarta awooda naga dhegaysatay halkaa waxay noogu eeg maanta cashirkeennii saddexaad ee weedhaha shanta ah kuwa kalena insha allah toddobaadka dambe ayaynu qaadan doonaan

aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xasan carab oo inoo soo diyaariya barnaamijka afka hooye ka baran madasha furan islamarkaana nala socodsiiyo halka aad dhegeystayaal kala socotaan waa madasha furan oo aad ka dhegeysataan magaalooyinka edmonton iyo burnaby ee gobolka alberta iyo gobolka b c buurta burnaby ayaanu idinkala hadlaynaa waxaanu kusii saqaynaa gabagabadii barnaamijka sooyaal waa barnaamij ka hadla taariikhda caalamka hadda weli waxa uu ku dhex jiraa xilligii kanada ay aas-aasmaysay waxaa inoo soo diyaariya nalana socodsiiya axmed baashe ee dhegeysi haboon

0: kulanti wanaagsan dhamaantii ba ku soo dhawaada barnaamijkeena sooyaal oo aad aaraba kala socotaan f m sagaashan dhibic halama c j s f c iyo barahan xiriirka bulshada ee madasha furan iyo sugan media dhegaystayaal barnaamijkeena sooyaal waxaa toddobaad kasta kala socotaaniin adeecadda c j s f c a boggeeda sagaashan dhibic hal ama barahan xiriirka bulshada ee madasha furan iyo sugan media barnaamijkana waxaa idiin soo saaray idinala socodsiiya anigoo axmed baasha dhegaystayaal intiinii horeba noola socotay weli waxaynu dhexda uga jirnay sheekooyinkeennii abogaaga kanada iyo sidii ay gumaystaha reer yurub ku qabsadeen dhulalka waqooyiga amerika sheekadeenna abogaaga kanada waxa ay nala soo gaadhay aasaaskii maraykanka iyo dalka kanada 4 luulyo 1776 13-kii gumaysi ee ingiriiska oo ku yaalay koonfurta kuubeeg ayaa ku dhawaaqay in ay ka madax bannaan yihiin boqortooyada ingiriiska kuwaas oo markii dambe noqday dalka maraykanka laakiin dhulka waqooyiga amerika oo maanta loo yaqaan kanada wuxuu weli ku jiray gacanta ingiriiska intii uu socday kacaankii maraykanku ciidamada maraykanka waxay isku dayeen inay qabsadaan kuubeeg waxay aaminsanaayeen in dadka faransiiska ah oo degganaa gobolkaas ku biirayaan dagaalkooda ka dhanka ingiriiska hase yeeshee dadka kuubeeg intooda badan dagaalka way ka fogaadeen ciidamadii maraykankana way ku guuldaraysteen inay xoog ku qabsadaan kuubeeg dagaalkii madax bannaanida maraykanka wuxuu dhammaaday sannadkii 1783-kii ingiriiskuna wuxuu aqoonsaday dalka maraykanka oo dunida ku soo biiray isla sannadkaas laakiin dadka waqooyiga degganaa ma taageersanayn madax bannaanida maraykanka qaar badan waxay weli daacad u ahaayeen boqortooyada ingiriiska waxaa loogu yeeri jiray loyalities oo macnaheedu yahay dadka daacadda u ah boqortooyada ingiriiska markii uu dagaalku dhammaaday kumanaan loyalities ayaa ka soo qaxay maraykanka waxay degeen kuubeeg nova scotia iyo dhulka maanta loo yaqaan ontaria oo gudaha kanada ah imaatinkoodu wuxuu kordhiyey tirada dadka afka ingiriisiga ku hadla ee ku nool dhulka waqooyiga amerika ee maanta loo yaqaano kanada sannadkii 1784-kii qayb ka mid ah nova scotia waxaa laga sameeyey ismaamul cusub oo ilaa maanta loo yaqaan new brunswick hadda waxaa dhulka waqooyiga iskugu yimi laba bulsho oo waaweyn waa dadka faransiiska ah oo ku badnaa kuubeeg iyo dadka afka ingiriisiga ku hadla oo ku soo qaxay galbeedka dhulka maanta loo yaqaan kanada haddaba si labadaas bulsho loo kala maarayo ingiriisku wuxuu sannadkii 1719-kii kuubeeg u qaybiyey laba gobol qaybta galbeedka waxaa loo bixiyey eber kanada waana dhulka maanta loo yaqaan gobolka ontario dadka halkaas ku noolaana badankooda waxay ku hadlayeen afka ingiriisiga qaybta bari waxaa loo bixiyey lower canada waana dhulka maanta loo yaqaan kuubeeg dadka halkaas ku noolaana intooda badan waxay ku hadli jireen afka faransiiska oo ilaa maantaba looga hadlo gobolkaas labada gobol waxay yeesheen golayaal siyaasadeed laakiin awoodda ugu weyn weli waxay gacanta ugu jirtay guddoomiyeyaal ay boqortooyada ingiriisku soo magacowday sannadkii 1812-kii dagaal ayaa ka dhex qarxay maraykanka iyo ingiriiska oo markan xukumayey dhulka maanta loo yaqaan kanada oo keliya ciidamada maraykanka ayaa dhowr jeer weerar ku ekeeyey dhulka kanada si ay u qabsadaan laakiin kuma aysan guulaysan inay gebi ahaanba qabsadaan dhulka kanada difaaca dhulkaas waxaa ka qayb qaatay ciidamadii ingiriiska maleeshiyaadkii deegaanka iyo dadkii asaliyiinta ahaa oo dhulka loogu yimi gaaladaas waxay dadkii dhulkan degganaa ku abuureen dareen midnimo oo muujiyey sida ay u wadaagaan dhul iyo mustaqbal ay tahay inay wada difaacdaan hase yeeshee dhulkaasi weli ma ahayn waddan midaysan oo kanada la yidhaahdo wuxuu ahaa gumaysiyo kala duwan ama kala qaybsan oo hoos taga ingiriiska si kastaba ha ahaatee kacdoonno ayaa ka dhacay eber kanada iyo lower kanada sannadihii 1873-kii ilaa 1883-kii kuwaas oo lagu dalbanayay in ingiriisku faraha uga qaado masiirkooda dadka deggan dhulka maanta loo yaqaan kanada inkasta oo kacdoonnadaasi la jebiyey ingiriiskuna uu ka guulaystay haddana ingiriisku wuxuu ogaaday in nidaamkii hore aan lagu sii shaqayn karin sannadkii 1804-kii eber kanada iyo lower kanada ayaa la ysku daray waxaana la sameeyey provenance of canada أبر كندا وحلو بحيي وست كندا حالك لور كندا لو بحيي كندا إزدي لكن خلاف في سياسة ديد مدامان وحاسدو كلا لوب احنا ودات ترانو اسكوحدا دولالك وغويقا وإنجريسك بميسان يي تلو حوتيو جناعسيقا يدفاع كده حيا ودى مريكان كاوسيوكر ليسان وحي والوال كوحيسي دادكي دقنا دول كمان تلو يغان كندا استبها هاتي برواجك كان حيقا ايه نوغاسي شاكان دونا سيدا يكو اساسا تي كندا انتا قبل او ميدو يوغوه ري لغو اساسي يوحا كوحيقاي تان ايه انتا نكو كرمي دونا برمامج كان دواد حالي انتا ميتك ايه امانا الله ايه نوركو لكي
1: ادي هذا يو مهدسين هاي احمد باشير ونسو دياري سويال ilaana socodsiinay halka aad ka dhageysanayseen waa madasha furan oo idinkaga imaaneyso buurta barnabi xasan
2: ha jaamacow waxay nagu soo foolay doorashooyinkii dawladda hoose ee British Columbia maxaad warbixin naga siin kartaa aniga dhageystayaashaba
1: aad iyo aad baan mahadsantahay xasan oo waa runta doorashooyinka dawladda hoose ee gobolka British Columbia waxay bilaabanayaan ololuhu wuu socdaa laakiin si official ah wuxuu u bilaabanayaa 11ka September wuxuuna socon doonaa ilaa 17ka October oo maalinta ugu dambeysa loo codeynayaa cidii doonayso inay is sharaxdo waxay iskoori kartaa 10 bisha ilaa iyo 11ka September ama 10ka September 10ka bari ayaa qofkii rabay inuu musharax noqdo wuxuu buuxinayaa formka loogu talagalay codsigii inuu xildhibaan u tartamo doorashada sida la socono adiga iyo aniga iyo dhageystayaashaba dalka Canada waa 3 dowladood dowladda federaalka tan maamul goboleedka iyo tan dowladda hoose marka doorashooyinka hadda dhacaya waa kuwii dowladaha hoose waxaa loo tartamayaa 5 xubnood oo kala ah duqa magaalada wakiil magaalada guddiga waxbarashada gudiga baarka meelaha beeraha lagu nasto iyo gudi commissioners la dhaho labadan aniga ugu cusbay yihiin gobolka Albertan kasoo guuray waxyaabahan arki jiray kuma jirin marka labadan xagga looga matarto commissionka iyo park xagga looga matartamo saddexda kale ee duqa magaalada wakiilka magaalada iyo waxbarashada gudoonka waxbarashada saddexdaas loo tartama marka waxaa runtii xiisa mudan in waqti badan ay Soomaalidu hayso marka hadii Ilaahay yiraado todobaadka dambe waxaa nagala soo qayb gali doona idaacadda oo barnaamijyadeena qayb ka noqon doono gudoomiyaha One Plus Foundation oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo nooga warrami doono si faahfaahsan doorashadan siday tahay
3: waa tahay hadii aan xasan oo inta ku daayo doorashooyinka dawladda hoose ee gobolka British Columbia gobolkii Alberta laftirkiisu waxaa wali ka socda ololihii aftida oo isagu hadda digroogtay howlo cusubna la soo baxay kadib markii labadii premierkii ka horreeyay premierkan hadda talada haysa ee iyadu keentay in hawshan sharciye badan dart loo badbedelo si loo helo afti in la qaado iyo 9 su'aalood oo jeebkooda kala timid waa Daniela Smith premierkii ka horreeyay Jason Kenney iyo kii isaga ka sii horreeyay tii aan ilaahay waxa weyneeyay Rachel Notley ayaa isu tagay inuu si wada jir ugu ololeynayo in la taageero wadajirka Canada Notley iyo Kenney waxay labaduba ay bilaabeen inay si wada jir u ololeeyaan iyagoo muuqaalkii ugu horreeyay soo daayay hawshaas in Canada lowada joogo inay ka shaqeeyaan arintan ayaa wajiyo kala duwan yeelanayso waxayna maraysaa meel xasaasi ah waxa la codayn doonaa hadii eebaha wada liraado bisha October laakiin bisha September waxay u eegtahay inay noqonayso bil aad iyo aad olole xoogan loo galayo 9kii qodob ee kale ee inta badan arrimaha socdaalka iyo immigration ku lugta lahaana waxaad moodaa in la iska daayay oo la iska iloobay dabcan waa loo codayn doonaa oo markii la yimaado laakiin ololuhu wuxuu xoogan yahay in aan Canada la kala goynin oo gooni goosadku aysan guuleysanin labadoodaba maanta waxaa laga wareystay aan iraade shalay oo sabti ahayd waxaa laga wareystay CBC da barnaamijka The House oo arrimaha siyaasadda looga hadlo waxayna kaga hadleen sababta ay isugu yimaadeen iyo waxa ay doonayaan waxyaabaha la weydiiyey waxaa ka mid ahaa sida ay u arkaan inuu codka u dhici doono marka waxay sheegeen in dadka reer Alberto sida ay u badan yihiin ay yihiin dad taageersan wadajirka Canada dad wadaniyiina dalkooda jecelna ay yihiin laakiin ay walaac ka muujinayaan in gooni goosadka oo tiro yar ay muujiyaan dadaal dheeri ah iyaga oo dhan wada codeeyaan dadka asxaabtooda intay qancin karaan ay qanciyaan halka laga yaabo dadka aqlabiyadda ah ee badan ee Alberta wadaniyiinta ahe joogo rama in la wada joogo ay qofba qofka kale ku haleeyaan oo ay codayn waayaan sidaas la adligeedna laga yaabo in loo diyaar garoobo sanadka dambe in afti la qaado marka aftidan su-aalahan hadda tobanka ah su-aasha tobnaadi waxay ka hadlaysaa in afti la qaado iyo in kale marka haddii la ogolaado oo afti la aadana aftidaas waxay ku dambayso waaba meesheedee waxay walaac badan ka muujinayaan in dhaqaalaha gobolka uu hoos u dhici doono dadka maalgashado ay ka kala carari doonaan shaqo la-aan iyo wajuxumo badanna ay soo kordhi doonto dadkuna uu isnici doono waa su-aasha koowaad siday uga jawaabeen waxaa kaloo la weydiiyey in ay tala siiyaan gudoomiyaha gobolka ee hadda joogta premier Daniel Smith runtii waxaa talo dheer oo qodobo badana muujisay Rachel Notley gudoomiyihii hore ee xisbiga NDP-da Notley talooyinkeeda inkastoo ay badnaayeen kan ugu culus waxay ahayd in ay wadaninimo muujiso ay joojiso Donald Trump oo isku xoqeyso oo ay inay qanciso ku dadaaleyso Jason Kenney asagu su-aasha waa uu ka gaabsaday dhegeystayaal waxaana uu sheegay in uu san daneynaynin arrintaasi in qofkii isaga bedelay uu idaacad ama meelaha la isugu yimaado uu uga sheego talo wixii talo inuu ayada toos ugu sheego ayuu ballan qaaday kulley xildhibaan Shariif Soomaalida aad ayuu ula hadlaa waa xildhibaanka keliya Soomaalida gobolka Alberta iyo galbeedka Canadaba ka jira arrintana aad buu uga hadlaa video dheer ayuu TikTokiisa soo dhigay waxaan codsanaynaa inaad videogaas daawataan haddii baha wadaliraado annagana waa soo qaadan doonaa halkaas ayaan ku deyneynaa arrinta doorashooyinka gobolka British Columbia iyo tan aftida gobolka Alberta halka dhegeystayaal nagala socotaan waa madasha furan oo aad ka dhegeysanaysaan 88.5 FM CJSR.com gobolka Alberta magaalada Edmonton iyo 90.1 CJSF.ca gobolka BC ama British Columbia anigoo John Frasla ayaa barnaamijkan isku soo dabariday waxaa barnaamijka qaybka oo nala socodsiinayay Xasan Carab iyo Axmed Baashe oo barnaamijka soo yaalay inoo soo diyaariyay haatana aanu mar kale jaleecno dhinacyaha heesaha Axmed Naaji Sacad dhegeysi haboon.